0: И ты татуешь эти ура или ты ура, и упра, не ты breakfast, это lunch, это dinner. Жутыри, дири на вау, дири твату, дири рехи, дири умал. Апара, пеа. На тире, дири, я хаму, ты купу, на, на. Я хаму, ты купу, а рекой, я хай, питай, ты ланч, а рекой, хай, а ты, а, фаба.
1: Amen.
0: O te pūpinga te o te rātio. Ti o mea māngā māu e o tara ni māu i teo i teo i teo epato mākātou toa. I te ka māru i nga i tātou tātou kai mā. E perakato. E celebration tō nopu. Rui i tō wāki ni tō māu kai nga i karanga rūhi a e pūro ea. Oro la tamariki api. Oro la tamariki api, to tatu tamariki aere ni. Te akalongo ni ma, te aruruo, te umo, te kaha aere. Te toro kātu, te pāti karātu. E ma ora te ora ka, he a ti e tupu ni. Aore o ti e ni, e pōro na te high school, a te api. Te ere, anere, ere, to nato tutu ere, me te. Ui a chika ki arunga te api ya. E oki te kua arunga te api, nga e api atu pakate. E te o pakao ere. O te te tupu i nanai te ia, ia. Te tupu i nanai te ia. E perakato e rira rira o ia mau, o mau. E o maa maloko mera e ue. Kare lai ina oru e ke mista tatu rache i tipu, tipu.
1: Amen. Amen.
0: Wa ruko ya tu mawe te tu mo te te ngaya. Nuri na mawe rira. Wa ta ki ya te toku, toku toku rua tina, tina,
1: tina wai.
0: Tina wai. Wa ko ta ki ya tu e ya ti okre. Me yo ti mawe rira wa te ratio. Wa era tu mawe rira ki okre ni rira. Tanu tu rira ya ya te potur.
1: Ok.
0: Rira. Rira maha rira pura puti ere uwa ki okre. Ya, ya buka buka tahu kira macam rasio.
1: Amen.
0: Kalau dia, kau tu mahu buka macam Arabi yang itu tu dia buka.

0: Baby, what do you know about la oke tu kyo dia. Ai, kyo kana yu mani pere yu mani dia ba ko to mi ogi tu tu tara you listen to nana I kan tara di bibi dia ita tau. Weta weta no lai ta dia. Aka pe atu ki tau dia. Di ro dia ho.
1: Tell me how the yelena to tata to the money. Uratu e yoratu metais. Ti viki tikara do te kite.
0: Tira.
1: Viki tikara do te kite. Kato taturi de te tuato. Yatatu e kapatu tata to the money. Home otare do toratu kia. O tatatu ra e harana to te ireo te kaputuru e in line yaratu. In line yara tu ya ro to paro ki tre tu o ki o ki boy ya ho ya ko ki o ki boy o te ve o te ra ta tu ko ai no ri ya ya ro ta tu a te pipi re a pi imani ya ta tu
0: tere amen
1: a te pipi re ora ya ka tanu ya ta tu te ta yo me te ya ta tu yo no ki ro tu ya ta tu me ka tanu ya ta tu to mari ya itu umur lagu nanai eh otor mini to kotoro kiri mana ngoro te tai te nga pap nga mitu te akor ku bu bi ora te pura lai nanai o gita kha te yu te ni ogi we ya ya ka pera to mana ko ko di di ba i te mari te te tai me ya ra mo no mi te kita to e ta mari ki te ya
0: ya
1: ya ta tu e po mo te ta tu ri ta ta tu te mari ki tu ko giro Mori mahar du mo dwa du ke tur ko ta. Ah kan no no mi te ta tu ya te te. Ya ti tu pu ne ya. Ale ku ti pa ko ta pori. Ale tu mori ke ale ya khawan. Ale ta no te tu.
0: Amen.
1: Ale tu mori ke ale ya khawan. Ka kha ta ta tu tu pori. A fi o di ko. A fi ko mi ta khan ale pe mi ko ita ta ta ka di mo ko.
0: Akarongo mai dia.
1: Me.
0: Langa ki te tata tu reo te te ke te mitu akarongo mai te mitu te te e tu to mai tau ne te tu ki tatu ka toto rungo tata tu ano tata tu to mai kia. Kai na roa ko te e tu to ne mer to tu ko wa ti kai. E ere me ne te e tu ro no ko to ko ro ti te me ko ri ri tingo ti ri tu ro no. Me kit akarongo mai te koto me kite ana te taimi tu e papara e karora tara tu tamari ua ere mai riri ki roto iako kare uka mu mai utiria pepe kapa mai utiria tapai kaka kitu ki aratu kato to e akara koto ti tu o Yesu e tuku o mai ni teo tamari ki ere mai ki ako ya kare e tu akarongo mai akararata koto i aratu namo aita kana mai e tu e tuku mai koto te tamari kato to ki ere mai ki ako Tu Yesu ina orta, eh tine tita kuri e tutu anau di kita rawa rung ayam beko pera alatu ta ratu temeriki. Ah, papa kutu ta kutu temeriki ti itu atu. Apopo kare kutu kita kuri ya ratu. Awe nene wawu kutu ri aci yang ngai tuku po aci yang ngai tuku temai yang ngai eri. Temeri ya kawa tatarare di kiri tu ya kuri. Kawa wa turai ina piti kita ku anau. Ya no dia tu mama tu papa ya karo ngurung meni. Kau tiada tuduh neyo, ina orang nak tiap aku itu mariki. Ya aku tu papa, ini rutu terapure. Ya aku tu papa, tewar tak kira terapure. Ya aku tu papa itu mariki. Karena kau ni Yesus kiaku itu kumain itu itu mariki. Alaku tak tahu pipi kita lain orang terapia. Kata itu itu mariki nanti ya tamu nama tahu Yesus. No. Sekarang ni itu kuhe ratu kiarmai. Jadi memang dia aku no ye gigi no itu rato takut tu dia rabe, bukan aku tu takut tu temari. Eh aku tu angkara mak, mungkin dia kau tata tay papa, tata tay angkara, mukari tata tay dah me temari temari. Ada, ada kau mumbai, angkara, anci mumbai. Tunggu kira no itu uwa, ah pagi-pagi mari oh uwa kau dia ya ye dia. Kamu tahu lah cerita temari kau tu kata tu. Era lo tiap kita kau tu kata merera yang kita pura dia tetapi yang utama ni, ada umat tu orang kira tu, kita tu rasa kita tu ke, ada waktu, amir itu, kita kau kau kuar merai kau alafin bayar kau tidak pepe, ne, mana kau maru ribut dia, mana kau